0: kulingo omwana ayagalibwa nnyo nekati okukuza obukuza omwa ekyo kyokka kitwavuwaza ebizibu by'abaana bituzunza mitwe
1: balwa
0: tetwebaka osula kutebuuke okumwambaza okubaliisa ate bw'atuuka okusoma gubanga musangu okuva mu nassale toileti pepa zate